irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Baserrian jaio nintzen, arbaso zaharren etxean, udaberria aurrean, negu horria atzean. Etendan ere aria, pasadena pasatzean, iotza dago larrean, bizitzarekin jolasean, iotza dago larrean, bizitzarekin jolasean.

bala, Euskal Herrian. Baserriko lanetan zebilen alaba, tapatua jozion, bihotzaren aldaba. Bere bide beretik, erorizen ama, aitak ezin jasanez, bizitzaren zama. Bere burua, urkatuz, joan zen, bestengana.

ondoan dagoen belearen kanta, bere mokoan behera doan odoltanta. Osabak izan zizkidan, itzen zalaparta, gogoratzen altzara, nola itzen aita, bere, era berean, hilko zara. Baita! Baita!

lehenbiziko bala, Euskal Herrian. Maldizio beltzori gainean dudala, baserriti banoa, inundik inora, bizitzaren bideak itxi zaizkitala, dena begizorrotzez ikusten dudala, karabinan sartzen dut lehenbiziko bala.

Pasealeku zuzenean, astelenetik ostiralera goizeko 10:00-etatik 12:00-etara. Errepikapenak arratsaldeko 4:00-etan eta gaueko 10:00-etan. Entzun FM-ko 91 eta 107an eta eguzki.eusen. Elikatu zure espiritu kritikoa.

hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Iepa, iepa, iepa, arratzaldeon deizuela illa ja guztioi, hemen txegeala beste igande batez zuzen zuzenian, nauntzaren gauerdiko estula! Hemen txegaude, arraio irratian FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunetik streaming bidez illa mundu guztirako ere bai, gure goitza nagusitik, gure gela arroz famatutik, iruputzu gaztetxea gure etxean, hemen txegaude zaraustik emititzen mundu illa mundu guztirako. Eta bueno, gaurkuan maiatzaren irua dugu dauneko, arratsalde grisontako, basortziak eta bi minutu gure erloju atomikoan, eta irratsaio benetan berezia daukagu aurretikan.

Bai, gaur irratsaio berezia, geroxego aipatuko dizugu, aurrena agurtuko ditugu ere, bai, ba, txapa irratiaren bitartez, horeretako zintzilik irratiaren bitartez, edo Gasteizko Alabedi irratiaren bitartez, entzuten gaiztuzten entzule illa guztiak, arrosa sareari esker, bai, irrati libre, eta, bueno, ezain libreak ere, saretuta gaudelako, elkarrekin, elkarlanean ari garelako, guk guri irratsaioak ematen, eta besten irratsaioak hartzen ere, arrosa sarea .eu sortituzue, ba, ez da, hogeita bost bat irrati gara, dagoeneko, okerrez ba naiz, hogeita bost inguru, hor egunero elkar trukatzen ditugu gure irratsaioak, eta bueno, hortik ere, bain bat irratitan ere, ba, gure irratsaio hau, hauntzaren gaberdiko estula ere, emititzen dutenez, ba, gur bat, ba, horko jende guzti, illa guztiai ere. Eta bai, emozionatuta nago, pixkat, ba, gaurko irratsaioa prestatzen aritu naiz, aspaldiko partez, irratsaio bat prestatzen, eta ez dit denbora eman, egia esan gaur jarriko dituten ba, korte guztiak entzuteko, orduan ez dakit ze sonatuko duen antenan. Ez ze eduki izango duen, ez da ze kalitate ere, batez ere horrek eskatzen auk edukia, ba bueno, lehenagotik ere agian entzuna izan da, baina kalitatea baik eskatzen hau, eta alde zaurretik, bazpare, entzulei barkamenak eskatuko dizkiet, ba, gaur jarriko ditudan ba, kortetako batzuk, ba, ez badute, ba, ez da egin nola ISO edo kalitate minimo hori, ba, grabaketa zarrak dielako. Eta honek agian pista bat eman dizu, ze igual etze enteratu zerri buruz hitz egingo den gaur, oraindik kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako, beraien algoritmoak elikatzen ari zarelako, beraien datu baseak elikatzen ari zarelako, eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, eta sare libre eta federatuetan gaude, Mastodonen hain zuzen ere, mastodon.eu euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu, abildu, hauntzarraio hortxe argitaratzen ditugu ba, gure irratsaioen edukiak, bai lehenago eta ondoren ere podcasterara entzuteko ba, hortxe izaten dituzu eskuragai, eta hor aipatu deu, gaur, bai, irratsaio berezia izango da, ze datorren astean, datorren larun bata, gorriz markatuta dakagun egun bat da, arraio irratiaren 20 urteak ospatzeko eguna izango da, gure urteurren eguna, eta bueno, ba, hainbat gauza izango dira bertan, maiatzaren 9an, ba, 11 indegu zita Santa Marinan, 11 indegu zita Santa Marina kalean, antxe dagolako, arraio bat puntu zero, 80. Hamarkadan, ba, lau pa bost sei urtez, irauntzuen irratiaren egoitza nagusi antzegolako, orduan, han elkartuko gera, ba, lendabizi, musikarekin, eta giro honian, 11 Santa Marinan, eta ondoren, ba, arraio 2.0, gure gaur egungo arraioren egoitza nagusia izan zena, den, ba, ez da, gino esan, ondoan, jarriko gaz, Putzuzulo Gaztetxea bota egin zuten, eta horren gainean espekulazioz eraikitako etxe bizitzak eraiki dituzte, eta naiz eta gure oroitzapenean betirako egongo den Putzuzulo, ba, bertara jungo gera, eta bertan, ba, mabiterdi, kaldea izango da, gutxi gora bera, ordu batak aldea, mormore taldea arituko da, eta aurreratzen dizuet, ze jakin berri dut, gutxienez 7 kanta botako dituztela airera. Osea, que kontzertu ensaiatzen dana daude, urdurita dana, lehen egon naiz behaiekin hitz egiten, pixka prestatzen ba, kontzertu hori, eta bai, gogoz daude, urduri ere bai, eta emozionatuta, arraio irratiaren tzat jotzeagatik, ba, denok emozionatzen gehalako, ba, arraioren ibilbidea goratzen degunean, eta bueno, egun hori handia izango da, maiatzen behatzia, esan bezala, maikateritan Santa Marinan, gero, ba, Putzuzulo zenaren Arian, hor Beverly Hills, Sarosko Beverly Hills hortan, eta ondoren ordu biterdik aldea, ba, hemen Txiriputzu Gaztetxean, Bazkaia, Bazkaitako QR kode bat zabaldu genuen, lehendabizi, ba, gonbidapen bidez, nahi genulako, ba, irratsaio bat egindun jendeari lehentasuna eman, eta hoiei eskura eman diegu, eta dagoeneko 84 pertsona daude apuntatuta, Bazkari hortarako, 100 pertsonentza prestatuko dugu, alegia, 15 pertsonentza dago tokia,
aurrena iristen dien 15 pertsonentzat izango da. Orduan, bakizue, nahi bazue, lehenago etorri eta bazkaia prestatzen lagundu, ongi etorriak izango zeate, asko eskertuko dizuegu, baina berandu etortzen bazeate, agian lekurik gabe gelditzeko arriskuan zaudete, bazkari mundiala izango da, barazkiz ornitutako arroz zoragarri bat, betiko sakramentu guztiekin eta bueno, postreak ere okerrez banaiz, oso goxuak izango dira. Hemen Zarautzen bertan egindako postreak ere izango ditugu, ogia ere bai, nola ez goiabeko ogi eharra, sagardua, ardua, ura eta patxaran pixkat ere igual egongo da. Bazkalosterako ere sorpresatxoren bat prestatzen gabiltza, ezin dizuet gehiago aurreratu, bertan egon beharko delako hori bizitzeko bakarra eta errepika ezina izango den sorpresa, sorpresak pluralean esango dut, ze badakit musikatik ere zerbait egongo dela. Zer egia esan zehazki ez dakit, baina zerbait egongo da. Eta bueno, ondoren hau pixkat desalojatuko dugu, gauerako prestatzeko, kontzertuak izango direlako, gaizkine taldea berriro etorriko da Zarautzea, eta hemen iruputzun kontzertu emango du, berekin batea Perlata, eta zaf barkatu hori jotarrak ere izango ditugu, eta bueno, gainea gaizkine, bueno, pixkat zirkulo bat izteko nahi izan ginen beraiek hemen egotia, hain zuzen ere, FM-en emititu genuen lehendabiziko kanta beraiena izan zelako, eta horregatik, omenaldi gisa, beraiei gonbidatu genien lehentasunez ona etortzeko, baiezko esan zuten, eta hemen izango ditugu maiatzaren 9an.

0: Eta, bueno, esan bezala, gaurkoan etxea begira jarriko gea, gure kuñak edo soinu deinak esaten du, aurtengo denboraldian barraioen 20 urteari begirada berezia egingo geniola, eta gaur, ba, nola ez, ez? Datorren asteburuan, ba, urteurren egun potolo hori izan da, 20 urte potolo bete ditugula, ba, ospatuko ditugunez, astu zaita aipatzea erakusketa bat daukagulare bai, 350 dendan eta Garoa liburu dendan, juntzaitezte benetan merezi du, lagun izostuak egin duen lana ikaragarria izan da. Argazki batzuk agian, ba, ez da, zensuraren guraizeak pasabearrekoak izango liratezke, baina antxe daude, arraioren 20 urteak eta 80. Hamarkadako arraioko argazkiak ere bai, ez argazkia bakarrik, orduko programazioak, orduko kartel batzuk ere bai, orduko testu batzuk, kaset batzuk ere bai, bueno, benetan bikaina erakusketa Garoa liburu dendan daukazuena eta mesedez juntzaitezte ikustea. Eta bueno, gaurkoan, ba, esan bezala, arraioren historia errepasatuko dugu, ze historia oparoa eukidu irrati libre honek, 20 urte bete ditugun irratiak, eta bueno, ba, gure historia, nola baita esateko, ba, Putzuzolo gaztetxeari erabat lotua dago, beti esaten dugu elkarrizketetan, eta horrelako ba, ipamenetan, ba, guk garbi geneukala irrati bat egin nahi genula, eta ez geneukala tokirik, eta hortarako ba, okupatu genula gaztetxe oso bat, eta bueno, ba, hartu genuen gelari txikiena guretzat, eta beste guztia ba, gaztetxea egiteko utzi genula. Eta hortxe hasi ginen emititzen, 2006ko maiatzaren 20an egin ginen FM-era salto, baina Putzuzolo okupatzearekin batera hasi ginen emititzen, hain zuzen ere aurrenengo egunean okupazioan bertan, ja, dagoeneko FM-etik ez, baina streaming bidez emititzen genuen, portatilaren bateriak iraudutzen bitartea, ze argindarrik ez geneukan, internetik ez geneukan, eta bueno, ba, wifi batera konektatzen ginen, makil batetara jarritako antena baten bitartez, eta hortik streaming bidez hasi ginen gure lehendabiziko grabaketak, gure lehendabiziko saioak egiten, hasiera hartan batez ere ba, gaztetxeko egunerokoari begira, eta bertan gertatzen ziren gauzak kontatuz. Egia da, ba, grabaketa asko ba, bidean galdu direla, desagertu direla, ez ditugula topatzen. Irratsaio askoren audiorik ez dago, badakigu existitu direla, badaudelako karteletan, adierazpenetan agertzen direlako, baina ez daude, grabatuta ez dago registrorik hoiena, eta egia esango izue, ni askotaz ere enaiz ez da gogoratu ere egiten. Orain irakurtzen, ba, pentsatu nahi dut zerbaitek sonatze itela, baina askok egia esan, ba, ez. eta bueno, memoria ariketa bat ere izango da, tze, denboraren makina jarriko dugu martxan, eta bueno, hemen dakat zerrenda playlist bat eginda dakat, ba, ez da gizien bat dauden, egia esan, ikaragarrizko zerrenda dakat hemen, eta... gutxi gora bera, esango izuet, arraio irratiak ia 50 irratsaio egin direla, arraio irratian ia 50 irratsaio baino gehiago esango nuke, baina 50 gutxienez egin dira, baditugu irratsaioen izenak, bertako partaideak, eta ze urtetan egin zen ere, o ze urte bitartean egin ziren ere, hori badaukagu gordeta, ba, gure ikerketa lan bat egin behar izan dugu gure buruari buruz, baina lortu dugu zerrenda bat egitea, eta gaur zerrenda hori errepasatuko dugu, eta aukera dugun bakoitzaren korte bat entzungo dugu. Aurrera atzeizuet, ez de denbora euki irratsaioen korte guztiak entzuteko, ez dakit ze kalitatetan dauden, ze esango duten, badakit asko baseran musika daukatela, bueno, jungo gera pixkanaka aletzen guzti hau, eta arraioren historia ba, pixkate zuen ganatzen ere, agian entzuleren batek gogoratuko du, edo hanka sartu duala ba, ohartuko da, eta mesedez deitu zazute, gaur ez daukagu telefonoa okupatuta, orduan ba, zuen deiak ere hartzeko moduan izango gara, telefonoa gogoratzen badet behintzat, ez dakit, hemen ez dago apuntauta inun, haure berria, deu, haber, mendigan badak atela usten dut. Behatzi, lau iru, sortzi, sei, sortzi bat, sortzi iru, behatzi, lau iru, jode, nola gabiltzan, hau da, urduritasunak. Behatzi lauiru, sortzi, zei, sortzi bat sortziru, deitu lasai, zorion du nahi bagaitu zue, deitu lasai, Baskarirako izen eman nahi badezu, ez deitu, etorri zaitez. Eta bueno, ba, hoxe, telefonua martxan dakagu nahi dunak deitzeko, eta asingogea irratxaioa jartzen, eta horrena nola ez, ba, veteraniak markatzen du gradu bat, beti esaten den bezala, eta ba, 2006-tik, 2026-raino, iraunduten irratxaio batzuk badira, eta horietako bat hause beha da, entzuten naizen, ahuntzaren gauerdiko ez dula 2006-an hasi ginen, Bejauna eta ni, Ijauna, biok hasi ginen, egiten irratxaio hau, eta gerora, ba, irratikide desente pasadira mikrofonoetatikan, Edonato Jauna, Jardinero, Malintxe, Sosi, Bertxo, edo Zirri, okerrez banaiz, eta Pierre ere bai, ibili zen hemen, kolaboraziotik bai, irratxaio egitera, jende asko pasa zen eta grabatuta dakaun aurrenengo edo bilatueten aurrenengo korte hauxe da 2006ko ba azaroaren 19ko bat, ez dut entzun, ez dakit zerri buruz hitz egin nun ere, entzungo dugu, abez ez zer dan hau. 2006an gaude, grabaketa nabari da, entzuten duzu, distorsioa. Aurra pasatuko dugu pixka bat, ze pentsatzen dut abestiaren... Abestia jartzen dien, bora, anana.
1: Erratik entzule guzti jai, hauntzaren gaurdiko ez dula da. Eta, bueno, besti gande bat hemen amabilak arte egongo geha. Gabon, Bejauna.
2: Gabon, Ijauna. Besti gande txobat hemen, ba, naska pixka temango dugu gurea bot zikin hauekin.
1: Hoi da, gaur gainean ikuste desente zikin hauek egiko ditugula, ba, atzoko...
2: Zikinkeria
1: eta gero, gure gorputzak ere asko zikindu zian, da, bueno, ba, hori dana kontatzeko, ba, gaur amaia garteko saio bat dakau, hauntzaren gauriko estulian.
2: Hori da.
0: Bueno, etxezu, ez dala esertxean egalatu. Hori, ordutegia bai, lehen okerrez banaiz, amarretatik amabiteite ginen igandero.
1: Tatzeko, baina, bueno, saiatuko geha. Bueno, besteak beste, aurreko igandian euki ginen elkarrizketa bat, atxeterik ez elkarlaneko kidiekin, han Urbinan daude, ba, resistentzigune bat antolatuz, da, bueno, esan ziguen bezala, ba, en atzo manifestazio izan zen Gasteizen, da, bueno, bertan egontzan arraio irratiko korrespontsal bat, elkarrizketa batzuk ekarri ditu. Eta bueno, hoe jarriko ditugu zuek entzuteko, ba, manifako girua eta pixkat kronika hori hangua, gure korrespontsal Maite hor egin diguna.
2: Donato. Da bere izena.
1: Larretxea ez da izango, ez?
2: Edonato, barkatu.
1: Ah, Edonato.
2: Edonato.
1: Vale.
2: Bueno, komentau 10.000 pertsonatik gora, bildu zela Gasteizen atzo esateko
1: atxetia. Bai. Nik uste nahiko ahotz izan zidala ez esaten, eta bueno, ba... Ba, entzun behar dituenak entzun gote zituen, hor da kanik,
2: zalantza. Betiko dilema.
1: Bai. Eta bueno, hortaz aparte ere bai, atzo izan zen kontzertoi buruz jardungo geha, grabazio batzuk dazkau.
2: Aituko ditugu, nola ez? Kronika txiki bat eringo dugu, jake bertan egon gina,
1: Bai, hoi da. Zirkustantzia protxoko dugu.
2: DJ aukiko dugu hemen de bai.
1: Bai, uste gero etortzeko gala, DJ-a, atzo ibili izana, kriston arrakazteuk izula, esan dide. Eta, bueno, hortaz aparte, ere bai lehiaketa bat eukiko deu.
2: Era simple batekin.
1: Bai, beti bezala, hori da, zuek errex asmatzeko. Teknologia buruzko tarte txobate bai eukiko deu.
2: Hori da.
1: Eta, bueno, bai, ikusiko deu, zer gero, not berri batzuk eba dazkau.
2: Berri batzuk, hemen Bilbo nindako etxe bizitza sosketan ekimena bat. Txiapasen gertatu zena azaroak 13an. De bai, urrengo larun batean emakumen...
1: Garkerian aurkako...
2: Duna da, hori ere komentatuko deu, musika pixka jartzen. Eta, bueno, hemen arraioko berri batzuk ere bai botako ditugu.
1: Hori da.
2: Da hori da, zike hauntaren gaurdiko estu lan zaude, da bakizu volumen eman irrati jai, da jak, gurekin pasa. 12 arteko tarte politori.
1: Hoi da.
0: Bueno, bueno, entzuten dezuen bezala, 2006ko azaroko irratsaio bada, Bejaunarekin iten un orduan, bi orduko saioa igandero, gaueko 10:00-etatik 12:00, pixka jota ginen, baina entzun dezute, gaitegia ez da bat ere aldatu, aktualitatea, inguruko gauzak, eta bueno, beti ere, ba, ez, manifa bak, grabaketak, gure edukiak sortzen beti saiatu izan gea, eta bueno, ba, hortxe, lendabiziko, ba, kortea, hauntzaren gaberdiko, ez dula, bigarrena zarata zarautzekin sartuko, hauek ere 2006-tik gehatu gabe dabiltza, eta nik esango nuke, egila esan, ba, gutxien aldatu da irratsaioa izango dela, play stop, abestiak jarri, txoakeak esan, eta geografia ikasi, ez? Pixka bat, 2006-tik iten nahi diana. Lagun izostua, Bejauna, Disgalerna, orain Mature ere bai, hemen Crispina bertze zai, ez da gizizen zeukan egia barkatuko jak, baina, eta Lopere ibilio dezan garaien baten, bueno, nahiko talde solidua esango dugu, eta hausia da topatu eten aurrenengo kortia, entzunzazute, hasiera benetan, nola hasi zan lehendabiziko zarata zarautz.
2: Habero beto hitzean, zeba, LP-an katxarra gura aurka dago, emateu,

0: Bueno, entzuten duzute, pitido, zea, desagradable hori, ez da musika horrela dala, baizik eta, ba, ez da, kabliak, edo zerbait izango zan horri kututa, edo etzebilena bere onenian.
1: Ba, bueno, aurrotenekin bukatu deu, eta oaingoan Valentziraino jungo gea, jada desagertutako, ba, talde batekin, eta, bueno, talde honen izena Zanusi da, eta kantua jarriko deuna da, pequeño acuerdo.
0: Eta burrunda, hoxe, musika jartze zuten, gara hortan txokei gutxio esango nuke, gerora jundia pixkanaka txorakeria gehitzen, baina zarata zarautz, 2006-tik ere martxan daon irratsaioa, eta bueno, aurrea jarraituko dugu, 2006-an irratsaio desente egintzian irratiaren sorrera izan zen, eta bueno, nobedadeak izan zen ez, ba jende desente hurbildu zen irratira irratxe egiteko gogoekin, eta beste magazin bat, igandetan izatezan ajustu hauntzaren gaurdiko estula baino lehenago, Oilategitik izenazun, urtetxo bat egin zuten gutxi gora bera, 2006-ti, 2007 ingurura, eta bueno, hemen jende desente ibili izan, bueno, ez deta ipatu, baina Arrai irratia beti izan da, ba, irrati libre bat, herritik sortua herriaren zat, baina bai eukidu nolabaiteko trampolin efektua, ez? Trampolinean, ez? Jauzi egiten duzu eta, ba, bueno, katapultatu itatzea. Eta baten batek baino gehiago erabili izan du Arrai irratia katapulta bezala, beste komunikabide batzutara juteko. Aurreago konturatuko zate zergatik esan deten hau. Oilategitik, jende pila bat, ibili izan hemen, Asi, Xabi, Eki, Iraia, Edurne, eta ez dakiz ingeio gila, zen enaiz ez da gogoratzen. Hemen dakat aurrenetariko grabaketa bat, beraiena, 2006-ko ekainekua, berrez errezaten duten hemen.
2: Aizak, aizan, etorri hai, Oilategira.
3: Iepala, atzaldeon.
4: Arratxaldeon, Arraioko estudioetatik.
3: 8:08.
4: Berandu xamarra zigea. Kristo negualdi arrakin. Bai, hori izango da, ez, berandu azteko aitzakila.
3: Bai, kristo negualdi jakin eta Oilategia bero dator. Gaur bero gatoz. Atal mordo batekin.
4: Bai, eta... Bueno, ba, beti bezala errepaso txiki bat ingo dio landuko ditugun gai desberdinai. Ez? Azteko, ba, beti egin nahi deun bezala, asteburuko errepaso txiki bat egingo deu, zarautzen izan ditugun gauza desberdinai itza, bueno, lekua eman ez.
3: Zarautz eta zarautz ez dana, ez da?
4: Baita ere. Ondoren, kafia eta tertulia.
3: Eta kafia eta tertuliak zerrekarriko te digu gaur? Gioxio jakingo ez dute. Eta gero, bueno, ba, kapia eta tertuliaren ondoren, badaukagu elkarrizketa oso garrantzitsu bat.
5: Bai, baina sorpresa dala esango dugu, ezta?
3: Bai, fondoko lasterketa bat, ez gioxio jakingo duzue.
4: Hori.
5: Korrika, etorriko da norbait?
4: Zeinotea. Bueno, gero beti bezala wifiari egingo diogu tartia, eta hor ere beste elkarrizketa txiki bat egingo diogu neska bati.
3: Eta hori ere sorpresa bezala utziko dugu, ez da? Bai, ez da komeni dena hasieratik jakitea. Baina hori bai, teknologiekin lotuta dago, eh? Zue jakin dezazuen.
4: Ondoren, errezetak, beti bezala, ba, pare bat errezeta entzuleek ero etxean egin alizateko. Eta horri jarraituz...
5: Nola ez, errosaio feminista.
3: Bai, baina errozaio feminista baino lehen, zergatik ez Montenegro aldera jun? Bidai bat egingo dugu Montenegrora.
4: Bai, zer esan askorik eman du azken aldian, eta hemen, ba, zuzenean, ba, hango egoeraren berri jakiteko aukera izango duzu, eh?
3: Bueno, eta bukatzeko, ba, errozaioa, eta maitasun loreak. Eta gogoratu, maitasun loreetara zure, bueno, zure maitasun loreak bi alditzak ezula, zure lagun, zure maite, zure guraso, zure famili, edo maitasun lore bat merezi dutela pentsatu duzun edon hori, ba, aukera izango duzu, guri deituaz edo guri idatziaz, ba, hoxe, bi altzeko, ez da, akordatzeko.
4: Hori da. Eta, bueno, bidaltzeko jakin beharko duzute, zein baliabide dituzuen, ez?
0: Bueno, bueno, entzun dezu, Ollategitik, 2006-ko ekaineko grabaketa, eta bueno, bai izate zuten, egia esan gure oroitzapen batzuk badazkat, ez, gure irratsaio baino lehen, ite zutelako, eta beti gu berandu ibiltze ginelako, ia denborai gabe, gure irratsaioa prestatzeko, ez ginen gehiegi behar, egia esan, baina bai, eta gero arazo teknikoak, edo teknikoaren arazoak ere, ohikoak izate ziren, horre asmatu zuten Amarok Gazteluaren izen, na orduan musika jartzeko erabiltzen ginu programa zelako ta askotan faiatzen omen zielako, baina beti hortxe umorearekin, ikutu feminista nabarmenarekin, salaketak ere bai, eta bueno, ordu bete inguruz aritze ziren atal pila batekoa, eta bueno, erresoia feminista benetan brutala zan, bizkaiera egiten zuen monja horrena benetan ikaragarria. Ollategitik, 2006-tik dagoen beste irratsaio bat ere, kirol irratsaio bat da, Izerritan Blai, eta hemen ere, ba bueno, Amaikako ederra pasatu da urte guzti hauetan zehar, Paso, Txungi, Fer, Benito, Butu, Josu, Epelde, Otxo, Aitor, Urbieta, Esko, Fausto, Jon Aizpurua, Xuban, eta gaur egun, ba, hor dabiltzan Gamel, eta hile bai, just, 2006-tik martxan daon, kirol irratsaioa, eta bereien lehen Lehendabiziko grabaketa ez de 2006-koa bilatu, baizik eta 2007-ko urtarrilakoa. Ez de testa entzun, ea ba, zer kontatzen duten. Usten eta oraindik irratsaio hasi aurreko... Hor.
6: Zure irratian, arraio irratian, 89.3 FM.

0: gure kirolarien emaitza. Gure bihotzeko Burgos.
1: Karteka marteka, elkarrizketak ez da estoi.
2: Aztu gabe, historikoa.
0: Eta sari bikaila lortzeko aukera gure...
3: Egasen, erratxaio batzu nonena kuña izatezen, baina bueno...

0: Bueno, aurrea pasatuko du pixka bat, aia azten dian hitz egiten. Ematen du baiet.
1: Blai, ez da entzun, baina, bueno, hor esan du, eh? A ver, bota.
2: Blai!
1: Zer ditan Blai, bai. Bueno, mikro batek ez du leiten, arazotxo batzu azkau, baina, bueno. Eta, bazteko, bagaurko sumari joa botako deu. Eta, ba, bueno, azteko beti bezala.

0: Eta lehen gaztian agurrak bota genitun bezala, bastontan de agur tuko deu jendia, eta pare bat, a ber, batetik estudiantiak.
1: Oida,
0: ez dakit mezi ben, hor estudiante itxura egiten oain, ba, izerutan lehen entzuten estu asko estudiatuko, baina sortzitatik behatzitez estudiatu, txarra da. Gio bakiu du bai zukaldian afalla prestatzen nahi dian oieke bai, izerutan lehen zuteuela. Oiei da agur bat, eta...
1: Gaixo da hon jendia ere, bai. Agurtu berko gaixo
0: agurtu, da jendia. Gaixo da hona, eta batez ere gaixo da honean arra jentzuten da honai, ba, agur berezi bat.
2: More horrekin, ba, bueno, biltza digrati entzuten.
0: Oixe,
2: eta esan, ba, bueno, programa gina zi baino lehenu ere, ba, telefonua da gaula, 6 behatzi 7, 4 2 6. Ya ahora es que os hagan ver cosas, ¿no? Hay un beste aldi se ha replicado.
3: Bueno, orche, entzuten dezue, izertan blai, eta bueno, ahora ingo deu, bestela, es que esti huemango deun boa este erdilla ereiteko, eta igual erdilla ingo deu, eta horrengo igandian beste erdilla. 2006an gaude orain dikan, ara ipatu ditugu, ba, asieratik zeuen irratxa joak, eta hori asieratik, ba, bueno, modu ezberdinean, baina jarraitu du, nola bait, esatearen, bere garaian amatista irratsaio bezala ba hasi zena 2006tik 2009ra gutxi gora bera irauntzun ze gero ba forma aldatu zen eta atalka bihurtu zen gerorago edukiko deula horren kortia eta amatista Marimin eta Aitzik egiten zuten emakume ahotsekin egindako ba emakume ahotsei buruzko irratsaioa nolabait esatearren eta hau da topatuten beraien lehendabiziko kortea badakit Marimin eta izula gustatuko baina sentitzen dut nik uste bestiagatik bakarrik, okuñan daona bestiagatik bakarrik merezi dula. Hementxe dago, amatista irratxa joa!

Aupa, FM-ko 89.3an zaude. Arraio irratian. Emakume hotzekin zeikusia duen irrazaioa. Musika egin eta abesteko estilo desberdinak entzungo ditugu. Hardcorea,

gure inguruko emakume, neska ezberdinen, esperientzi, proiektu interesgarria jasotzen saiatuko gara. Eta alizan ezkero, beste kulturetakoak ere gerturatu. Hau, Amatista irratsaioa da.

0: Bueno, kuña, nik uste behintzat talde hori abesti honen gatik, oza, kuña honen gatik ezautu nuna, well right, mi esker, amatista.
1: Eta, esan bezala, hau amatistaren lehen irrosa joa da. Eta niretza medio berri bat izateaz gain, teknologia ere egia esan nahiko arroz egiten zait. Alegia, papelito ekin da, maixu ekin da, hemen abi ordenadorea.
0: Bueno, esan degun bezala arazo teknikoak edo teknikoen arazoak ohikoak izan ziren hasiera hauetan. Ahora pasatuko dugu, hitz egiten harrapatzen ditugun. Ahora bestia...
1: musika, emakumeak abesten duen musika entzuteaz gain, ba, saiatuko gea astero, ba, irrazio bakoitzean emakume bat ekartzen edo grabaketa bat egiten, ba, bueno, ba, hemen inguruan bizi dena edo zerbait interesgarria esateko daukan edo zein, ba, hori, aloro, ba, abisiatua zaudetela.
0: Hoxe, mehatxatzen, hasi ginen, ja, ziratikan, aloro, abisatua zaudete, amatizte irratxaioa gerora talka bihurtu zena, eta aurre ingo dugu, beste irratxaio bat ere urte desentez egon zena, eta ziratikan, 2006-2017, kaiolatik, elektropeina handia, eta uste DJ Latigore eukizula,

0: laguntzaile bezala musika elektronikoa jorratzen duen irratsaioa, eta beraien lehendabiziko grabaketa ez da 2006koa, 2007koa da, hauxe da topatu deten lehendabiziko kortea, Kaiolatikena, up the Kaiols! Ea, azten dan.
1: Anda, bakizue, ostiralero bezala, hemen aztea Kaiolatik irratsaioa.
0: Oixe, dumba, dumba.

0: Bueno, esan dezakegu nahiko berritzailea izan zala elektronika uin asketara, irrati libretara ekartzeakin. DJ Electro Peña.
1: Era bezala hemen, motorak berotzeko. Kaiolate hemen gure intruak inbatea. Puntual, puntual. Venga.
0: Bueno, ba, hortxe, Kaiolati, musika elektronikoaren irratsaioa, eta zerrenda dakadan urrengua, ber, hemen topatzen deten, 2006an, ba, urte betez, bueno, denboraldi hortan egon zena, ez zitun, irratsaio asko egin, baina horietako bat grabatuta dakagu, ego aizea deitzen da, Danel eta Arkaitzek egiten zuten irratsaioa, eta musikari buruzkoa, musika dantzagarriari buruzkoa, barkatu, eta bueno, entzungo deure satitxo bat beraiena ere.

0: Entzuten dezute, musika dantzagarria, aurrea pasatzen saiatuko naiz, ea aurkitzen ditugun beraien ahotsak, abesti osuak, jartzen zituzten, entzuteko, dantzaiteko, eta entzuten, nire hitz egiten ematen dunez, hor, zerbait entzun dugu.
1: Faniarekin famatu egin ostean, beraiekin bronka bat eukizun, behaie bere kanta eskubia dikan, eta eskenean ba, faniatik aldeiten dukatu zuen.
0: Bueno, ahotsa eta musikaren volumenak ondo neurtu gabe, goaizea urtetxo bat egin zuten hemen, eta bueno, beste irratsaio bat ere urtetxo bat egin zuna, non grata izan zen, Odei Esteban Manes, eta, bueno, JR Jauna, Silbambu ere, badirudi, bertan parte hartzen zula. Entzungo deu zatitxo bat, 2006ko grabaketarena, non grata. Hau ere musika. Aurra pasatuko deu, ea hitz egiten entzute ditugun.
2: Area minetitxoen, zose hartu erateko, jateko, edo xeste merdunak almohada prestatzen hasi.
0: Bueno, pare bat minutu itxoiteko, usten eta 10 minutu diala.
3: Baina entzute alda, hau zondo.
2: Baina argi entzute zain, manex.
3: Ez aten nume, zela aurreko aztian puntual, da azte honetan, ba, programa bezala aldatzea datik. Eran du.
2: Gu jendiek beti berreniaz eskaintzeatik, pixkanak aldatzen.
3: Beti aldatzen.
2: Aurreko bani bai puntualtasuna erregi eukio errenun, are faltatu zigun, da zerbait kontagiatu ere bai. Ez teu puntualtasuna bete, eta bueno, hori komentatuz gaur gaztetxean ongala, zuzenian. Puntualtasuna erregia gaur, bere taranban ataldiakin.
3: Hori da, aurreko aztian guri utxia intziun musiko ezagun hori gaur. Deula, zuzenian, putzuzulo gaztetxian, afalduta gero. No,
2: eta, bueno, hori etortzen bada, guri intzigun bezala espadu da respetatzen puntuazen hori, ba. Igual, ez da, saltuko. Baina, bueno, behintzat taldekoak bertan egon goia. Eta, pixkat, gaur programan, lehenko bastian aurkezpena izan genuen, ez genuen gauza ondikan euki. Eta, gaur, bai, gaur dana beteta dakau programa.
3: Bai, gaur programa, bete-betia, osea, que... Aurreko aztien baino gehiago, bazkaltuta gero, jarri hortxe sofan lasai, eta disfrutatu.
2: Hoi da, gaina, komentatu gara, elkarrizketa dukiko dula.
3: Hoi da, elkarrizketa pertsonai garrantzitsu batekin.
2: Garrantzitsu bat,
3: goi kargu batekin.
2: Hori da, goi kargu batekin, bidai bat izango deu. Noa...
3: Bidai bat, urrutira.
2: Noa jugo
3: beste puntaino. Noa jugo. Gero ikusiko zuen.
2: Hoi da, ordu, maletik ez da prestatu ber, maletik gabe.
3: Maletik gabe.
2: Bidian jungo gara maletak egiten.
3: Ta
2: hola xe,
0: ba. Bueno, entzuten ezuen ongrata, orte, ba, usted neta azte burutan, larun bate, ue, bazkal osteko saioa izatezala, horretik esan du, ez, siestarena, loartzearena, ba, bueno, urtetxo bat egin zuten, hemen, 2006an, arrai urratiaren hasiera hortan, eta hasiera hortan egontzan beste irratsaio bat, bueno, iru bat urtetxo, ba, iraun zuena, arraio enea izan zen, eta bertan, Imanol Epende eta Lizardi Iturri DJ doktorea genituen.
4: Astero dekoratu aldatuko duen ermita, txabola edo bungalowa.

0: Hau oker ez banaiz.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, entzungo
1: eta ongi etorriak. Azena jota erremolatxa guzti joi.
0: Horti dator, eh?
1: Irratza jo berri batekin gatoz, Arraio Irratian, Arraio Enearekin hain justu ere. Arraio Enea, programa bitxilla, ez dakit izango da, baina intentzioa bintzat Arraio Enea etxe bezala hartuta dekoratu zaldatzia izangoa. Helburua hoxe izangoa. Gaurkoan adibidez, Arraio Eneako gela bat, ba argazkiz beteko dugu. Eta baita jaki, goxo eta ederrez ere. Izan ere, gaur gurekin, ondorengo minututan, Ramon Xerraz izango dugu gurekin. Intentzioa beste bat ere elkarrizketatzea bazan, Menoska proiektuaren inguruan hitz egiteko, baina ezin etorreia adierazi dugu, eta orduan Ramon Xerrazekin seguru irratsaio polita osatuko dugula eta Arraio Enea dekoratu ederrez josiko dugula. Kantu, goxo bat entzungo dugu, Senperena eta Anzorenaren txilida lekutik, diskotik, Belatzarena.
0: Bueno, boixe, esatean joan ikusi detenez, zutik irratsaio egiten zuen esatari bakarra, ez dut beste inor ikusi zutik irratsaio egiten, eta Imanol jaunak, ba zutik egiten zuen, ez, irratsaio osua ez dakit, baina nik ikusi duten itun tartiak bai behintzat. Arraio Enea 2006-2009 antenan euki genuen irratsaioa, aurrea jarraituko dugu, hain dikan lendabiziko urtean gaude, ai ama, gaur ez dugu emango denbora bukatzeko, beste irratsaio bat ere urtetxo bat egintzuna gutxi gora be, era hemen Arraio Irratian eta izen bat asmatu intzutena, existitzen ez dan izen bat esango nuke, eta agian fondotikan entzuten naizeazte hemen soinu batzuk, hemen kuadro bat zintzilikatzen ari den lagun baten kuadrillakoak zielako. Txukurruztu takla, Tximu, Matxin, Olatz, Liza, Murillo, eta, bueno, ez da gizien gehiago ibiltze zan. Hemen dakau, beraien 2006 azaroko grabaketa bat. Ea, ez dut ez da entzun.
2: Otu zitzaizuen, euskaldunen aurka jardutea.
3: Txikitan antenatrez ikusi eta ABC periodikoak irakurtzen ituen, eta orduan mora bat izaten ez izen euskaldunei popatik ematea.
2: Hori ez gazta ondore izten, baina, bueno.
3: Ni nire rebelde garaia ziren, ez? Bitano pasatxe ditugu melena luzeko garaiak. Eta palizak ematen zizkidaten lagunak ere bultzatzen zidaten horretara. Ondo geratzeko egiten nuen, ez? Baina damututa nahu, euskalduna jatorrak zarete. Bai, horretik gara nahu hemen, eta batez ere, eta Kolo Piritz eta Porotz nire laguna.
2: ondo, posten ga, bai, baina... Hori, ba, garai hartako serietan ezagutu
3: zanaba. Bai, damu naiz,
2: garaietan. Vale. Bueno, hon parkatute zaz.
3: Ezkarrik asko guzti hoi, bihotetik.
2: Ia, beste galdera bat dengot.
0: Bueno, entzuten dezuen bezala, txoak eiak ugari, humore fina, txukurruztu taklan, 2006 okeres banaiz ez da hitz urtetxo bat egintzuten, edo denboralditxo bat, hemen txe antenan izan genitunak, antenan izan genuen beste irratsaio bat ere, eta, bueno, historiara pasadena, jendeak gogoratzen dulako, iru urte agertzen zait hemen, 2006-2009 egintzuten, Proxi Ubera, eta Unai Aranberrik, txoak egeak bezala dakat katalogatuta, Trio Kalabera. Hauen honen are kuña izan zen, baina... txoak egeak nagusi izan zitun irratsaioa.
4: Inguru pasa hola. Eta, bueno, gau ez izan ordegen, bueno, amaika kamar gutxi, urna bezat jazegian pixka puntu hola azten da hola.
5: Baina, bueno,
4: pasta batzuk, hemen bazian pasta batzuk eta, bueno, hori pixka bukatu bitartien da hori. Bueno, gauza egor duen, pixka lehenoko izan da hori eltza guten bakea. Dana da joan bezala, azteguan izan da, triatola iburuz izango dugu. Eta hortako bat zein hobeto, ekarritugu, lebatik Iñaki Biarra eta Ibai Alkorta.
5: Bai, herri guztik ezautu dituen adia bi hauek.
6: Horren beste.
5: Bertan parte hartu izan dutenak, eta baita organizatzen jotasu jardundian akasko honetan. Aurreko urte batzuk bai, indezuela ez?
6: Bai, batzuk bai. Igizen bat?
7: Bai, nire bi aldiz. Bat eta erdi.
6: Nire hori ban lau terdi o iru terdi, ez da, seguro.
5: Dan, azazpiz, hortzi bat.
4: Morroska. kontatzen nahi dituk zuze. Bueno, orduan, ba, pixkanak jungo dituk, ba, komentatzen ahar, ba, atzoko, bueno, atzoko ez, igandian. Zapatuan, haber, nola juntzan, este, tema guztia. Eta hona, eri gauza betaz gehiago intentzek, eta pixkan hasi hau kaina sartzen da. Baina, pixkan, informazio interesantia, eta ez betiko balderak, eta zea, eta pixkan, haber.
5: Ez, pixkan, lehenengo jendeak, pixkan, bertan egontzian gehiago jakin gute, nola juntzan, baina, galetu jo, Iñakiri, haber,
4: Gorra karrera
5: da. Gorra, baina ze karakteristika ditu nola izatean hau. Ba, ze distantzi mou da...
0: Bueno, bai, hasieran ematen du serio xamarazten jala, baina, bueno, ez tenkadak, bat abestean atzeti sartzen zitun irratsaioa, Trio Kalabera, gerora uste revival bat egin zutela, beste bin elkartu genitun, eta bueno, zeozetan jarri genitun, komentatzen, hauei mikrofonoa jarri ezkeo, ez duek ideirik ber, esateko dakaena, naturalki atatzaile barrutik, eta bueno, irratiak hori da berduna. 2006an jarraitzen dugu, oraindik arraio irratia sortu zen, ez, FM-era salto egin genuen urtean, Putzuzulo Gaztetxea okupatu berritan, handika eginan emititzen, eta bueno, egontzan beste irratxaio bat urtetxo bat irauntzuna, arrai oi, Matxin, Larrar, Kepa, Enekoi eta Ziraz. Bueno, hauek danai oi jarriko, Matxin oi, Larrai oi, Kepoi, Enekoi eta Ziratzoi. Hauek ere intzuten urtetxo bat, eta hemen dakau 2006ko abenduaren 23koa Gabonen bezperako saio baten grabaketa, ez deten zuteko aukera auki, ea zer kontatzen diguten. Bueno, musika nagusi izango zan arraioien, pentsatzen eta hoi musika nagusi. Ea pixkat aurrea pasatuta behaiek hitz egiten entzute ditugun.
8: Bueno, hemen gaude arraioi programan. Arraio irratia 89.3 eta gaur programa pixka espezial bat ingo dugu, ze kontzertua organizatu dugu zarautzen.
9: Hori ba, urte bete eta gero, arraio irratiko programa bigaren kontzertu egin du, eta azte denean esan genitun taldiak ingenun be laburpen txiki bat, eta bueno, guen txemen horreak azazpizazpizortzi taldia dakau, eta...
0: Epa!
9: Entrevista
8: bat, txiki bat, ingoen.
10: Gabon jamoikuak.
0: Bueno, hortxe, horrea gazazpizazpizortzi 2006tik elkarrizketatzen arraio erratian, gaur egun zara eta zarautzen ba, toki gehiago dakate, baina bai, hemen ere izan ziren arraioikuak, eta bueno, aurre engo deu, eta ja, bai, 2007ra pasako gehala, edo mitzak, grabaketa 2007koa da, eta bueno, hau ere okerrez banaiz urtetxo bat egintzun irratsaioa periferiatik, kanpokaldetik etortze zan ona, aizarnatik hain zuzen ere Mieltxo, bertsolaritzari buruzko lehendabiziko arraio erratiko irratsaioa, erantzun puntuari izena zun, eta hau da 2007ko grabaketa bat, ea ze esaten duen bertan. Hemen pentsatzen eta zieran musika beti bezala, grabaketari musikala grabatzen. Eta horra gian hasikote da. Betiko kable soinua. Zuten dezuen bezala. Epa, ez horrez da hasi. Ez dut uste 30% zanikan banda sonora irratsaio honena. Ea hoen guan, zerbait entzuteko aukera dakaun. Ez, horrein dika musika, baina musika honek gehiago pegatzen dirratxa joanei, bai. Gonbidatu oso interesgarriak ekarri zituen irratxa joa dena esan behar bada, eh? Aurrea pasatuko du pixka, eta mi eltsu entzuteko aukera dakaun. Horra gian hasiko te da. Ez da ere. Hor bai.
11: Kantu zoragarri hau, amaitzean, ba, gaurko gonbidatua, ukeztuko dizuet. Eta, bueno, berekin hasiko ea, sola zaldetan. Beraz, ez aldekin.
0: Bueno, ba, abesti ja pasatzen utziko dugu pixka bat, hor?
11: Kultur irratzaioarekin, zantera jotako akiak eta unesko pasako zialakoan, eta, bueno, hiru aktore ezagun pasazeskigu, gure kaiolatxo honetatik, gazteak, hirurak ere. Egoitz Laza eta Aino Alberdi Zaraustarrak eta Zarautzen bizi den Ainere Tolosa Zizurkildarra. Orain artekoak nahiko ez eta gaur beste aktore bat ekarri dugu erantzun puntuari irratzaiora. Zaraustarra, nola ez? Aktore lanetan veteranoa, antzerkian, zinean, zein telebistan eskarmento handia duena. Eta ez dakiz ziur, baina aziran aipatutako hiru aktore gazte horien irakasle ere izango zen, behar bada. Sandedan bezala aktore veteranoa, baina kontuz, zaharra ez. Zenbait filmetan, gaiztoaren paper ere egin behar izan du, baina gaur txintxo torri zaigu, jarritako itzordura, segurunago bere ere onpusketa bat dela eta. Honen bestez, nire zermoi astuna amaitu eta gaurko pelikula astera doa, 3-2-1-0, akzio ba. Patxi Santa Maria, arratzaldeon, eskerrik asko, gurera etortzeatik.
12: Arratzaldeon.
0: Bueno, entzuten ezue, kable soinuaz aparte, ba, jende zagunare bai, ekarri zuen mieltxoek irratira. Eta aurre jarraituko eta hau bai izan dela niretzako aurkikuntza bat, ez det inolako zerrendetan topatu irratsaio hau, arraioko webgunean, ez bestelako zeatan, entzuleren batek baldin badaki zeintzukite zuten hau, mesedez jakinarazi, irratsaioen izena xuxurlatuz. Xuxurlatuz. Entzungo deusatitxo bat, ea ezagutzen dezuen zenena da nahots hau.
13: Garretan ikusi nuen behin. Ura entzutean, barrez ari zirenek are eta algara handiagoak egin zituzen. Aserre zeudenak berriz, are eta gehiago aserretu ziren. Eta Manu Gizajoa, egurtu egin nahi izan zuten adarra jotzen ari zitzaielakoan. Orduan alkatea, giroa baretzearen, Markosi hasi zitzaion galderak egiten.
14: Aizu, Markos! Zuk ere zerbait ikusiko zenuen ba munduko bazter horietan.
13: Alkate jauna, dabilenak beti ikusten duzu.
0: Xuxurratuz 2007ko ba maiatzeko grabaketa badau, egia esan nik gaur deskubritu dut.
13: Zulobi, zer nahi? Berriro esangoet?
15: Bai.
13: Puntan, punta, bi. Atzean, zulo, bi. Eta erantzuna jakin nahi dunak, hemendik bi asteta, piztu irratia, 89.3 FM. Eta... Oain, ingo deu, bigarren asmakizuna, baino bigarren asmakizunan erantzuna, saioan bukaran esango deu.
0: Bueno, ba, hotxa ezagun eite zai zelai ondo aldetik handatorrelaren irudipena dakat, baina egia esan ere memorian bintzat ez dago bat ere gordeta. Urrengo irratsaioa bai, bai dago la gordeta, eta kostata, baina lortu de grabaketa bat hauena. Irratsaio berezia izan zen, 2006an dakat hemen apuntatuta, baina grabaketa 2007koa da, misterioari atea ireki zion irratsaioa Gari Bera Saluze, Katxali Mikel eta Mikelekin, ate iluna izena zuen, eta egia esaten nahi bazu, bildurra pasatu nun etxian hau entzuten, benetan lortzen zuten, ikaragarria, kuñatik hasita, entzun. Kuña edo sarrerako abestia. Bueno, fondoko musika, ba, betikoa, arraion interferentziak.

0: Beste aldera igarotzeko ate ilun eta ezkutuak edonon ageri dira gure bazterretan. Ez ezaguna zaizkigu asko eta ikusezinak, baina hor daude.
1: Eten gabe iristen zaizkigu seinaleak, ahotsa eta isilpeko hitza. Hori buruz hitz egin eta azalpenik ez duten kontuei buruz aritzeko, ireki dugu atea.
2: Misterioa, kontu iluna, azalpenik ez duten gertaerak, kondaira bereziak, mitologia, sorginak, vampiroak, lamiak, gure herrietako historioak.
0: Ate iluna, misterioari eta ezkutuko kontuei zabaldutako lekua.
1: Aste artero, behatzietatik amarretara, arraio irratia.
3: Ba, benetan ilia puntan jartzeko irratsaioa, eh? Eta bueno, asko lantzen zuten misterioa, intriga, soinu efektuak eta horrelakoak goratzen dut eta bai, orain ere pixkate otzikaratana sentitu de gorputzean. Bueno, 2007 urtean gaude eta hemen ere beste irratsaio bat izan zen, izenak ere, ja pixkat, bereziak, ez? Lope, Jonpi eta Sozi obtese biltzan hemen, elkarrizketa moduko irratsaio bat, zu zeu izan zintezke. Kantagatik merezi du jartzea. Venga, saldi horiek, venga!

0: Bueno, ez da musika klasikoan irratsaio bat, ematen badu ere, ea lortzen dugun behain ahotsak entzutea, pixkat aurra pasako dugu.
1: Eta... Anana.
2: Bai, bai, Jesukriston bukaerakin. Eta, bueno, lehen esan bezala gure programa egiten hau zeu izan zintezke. Eta bertan, ba, gehien bat entrevistak ingo iteo. Intentzioa hori da, ba, izenak izateun bezala, ba, zuzeu izatiak azu honea tortia dakanak, hemen entrevistatzia izatia dakanak, eta gaur kontan, ba, eukiko dugu Karmele Anderea, Beizama...
3: Karmele... Carmelo Urrutia,
2: Urrutia.
3: Deitzean emakumea eta Saharai buruz asko dakina. Esperientzia handia daka Saharautz elkartean.
0: Bueno, entzuten ez dute, hortxe LP eta LP, Jonpi eta Lope, hortxe ba, beraien lehendabiziko pinituak, irratian, zeu izan zintezke. Eta konturatu naiz, 2006 eta 2007 urteak bakarrik jorratu ditugula ordubeten, eta ez dakit, hain itza pentsatzen, bigarrengo zatia izatea 2007-2006, urrengo irratxai horako guztia, ze bestela ez digu denbora emango ba, ganoraz aztertzeko Arraio Irratiaren historia. Egia esan ere, ba, zati ontako gauza asko...

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lektura de la prensa diaria en Pasealeku. Frantziako konstituzioa aldatzeko proposamena egin dute Dufao eta Molak diputatuek hizkuntza gutxituen estatus legala erabaki ahal izateko. PPek auzitegi konstituzionalera bidali du Nafarroako etxebizitza legea.

Arratzalde hon da noi, txapa irratiko sintonian zare, a ber, mikrofono daukat opera. Laroetamasazpi.gay.fm, internet direzi www.txapairratia.org. Aztelena da, urriak bost, urriko lehenengo aztelena. Gaur Gernikan, igual egon gozan felixiaz. Hori, House of Beats azten da, gure hon da irulo eta mairu garren programia gaur. Eta aurrengo aurriko denboraldi xan ningin joan bezala, aurtengo denboraldi honetan be, ez dugu hitz asko horik egingo, dana jarra izango da, eta entzungo zuen musika, urrengo egunera aztietan kaleratuko da musika izango da, ordan, fresko dator. Eta gaurko irratza joan, Josina Aniversari, Erik Demuro, Bambin, Utzi, Pasarela Death Squad, Robert Babix, Andalup, Cabaret Voltaire, Acid Cats, Baska, Mambo Can, Ron, Morfamish, Memblen eta Sintomi, Steffi, Marco Bailey, eta Quiet Husband eta Medlocken urrengo lan beretsak entzuko. Ea gustoko duko zuen. Eta gero nahi bozu jakitzia ze izan dana besti bakoitza, ba, gure sarietan topau, edo txapairratia.org sartu. Disfruta hau.

Eta hau izan da guztia, gorkoz, placer bat betiko moduan txaperatiko zitonien izatea, larotamazazpi.gei FM, internet bidez www.txaperatia.org, eta arrotza sarian bebagareta bertzeko irrati batzuk, be, pontatzen gaituzte. Ba, eskerik asko regaudearen, eta hurrengo saio arte, agur!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Pase Leku. Frantziako konstituzioa aldatzeko proposamena egin dute Dufao eta Molak diputatuek, hizkuntza gutxituen estatus legala erabaki ahal izateko. PPek auzitegi konstituzionalera bidali du Nafarroako etxebizitza legea.

Kaixo lagunok, esker mila izeneko abestia profitatu dugu lehenengo minutu hauetan bidaia azteko musibla saio honetan, eta bide batez zuei ere esker mila gurekin beste behin batzeagatik. Ibon Salaberriak ematen digu abesti hau, bere Siamesa lehen bakarkako lanean. Musikan etenaldi luze bat egin ondoren, ba, Lezoko musikari honek proiektu pertsonal bat jorratu du disko honetan, Siamesa izeneko honetan. Bere beste arloa, arkitektura eta hirigintzan gauzak ongi dijoazkiola, eta musikan ere ala izan bedi. Bilatzen izeneko abestiarekin jarraituko dugu gure musibla honetan.

Gure musibla honetan aimaitatuak diren Big Thief taldearen musika ekarri dugu Double Infinity izeneko euren azken diskoa, zeigarren estudio diskoa dugu laukoteak egin duen zeigarrena. Eta ba, bederatzi kantuko bilduma trinkoa da, Dragon New Worm diskoko luzetasun hoietatik urruntzen direlarik, baina taldearen magia hor dagoela oraindik, gitarra susurlariak eta Adrian Lenkerren ahots emozionala lehen planoan. Big Thief taldearen All Night, All Day izena duen abestiarekin jarraituko dugu gure bidea.

Giz taldearen musika kaotikoa, kontrolatua, kaosa ere bai, baina beti ere norabide jakin batean Getting Killed izeneko lanarekin etorri zaizkigu. Laugarren grabazioa da Partisan Records zigiluarekin argitaratu duten disko hau. Rock apokaliptikoaren moduko zerbait proposatzen dute disko honetan. Jazz rock harri usainekoa eta garaiko frustrazio kolektiboa agertzen dutelarik. Husbands izena duen abestiarekin jarraituko dugu.

alderdi intimoetara, barnerakoietara berriz bueltan Iban Martin musikariaren disko zoragarri honekin, Zaurietan lore, gure musibla honetan beste hainbatetan jarri dugun diskoa dugu, epe bat da lau abestiz osatuta, lau abesti puska bildu ditu Iban Martinek disko honetan, ahotsa eta gitarra ditu ardatz, baina Maite Ruiz Derentzunen akordeoia, Ander Marino Elorzaren bateriak edo Gotzone Izagirreren basuak, geruzak erantzten dizkiote Iban Martinen komposizioei. Bezpera bat izena duen abestiarekin aurrera egingo dugu Iban Martinen musikarekin.

Basement talde britaniarraren Wired izeneko diskoa ekarri dugu aurreko saioan saioa izteko abesti bat jarri genuen eta orain denbora daukagula beraiei leku bat egiteko ba dagozkien bi abesti jarriko ditugu gaurkoan lehenbizikoa diskoari ematen izena ematen diona dugu eta Broken by Design izena duen ba, bigarren bat ere entzungo dugu. 8 urteren ondoren ba, grabatutako lehen grabazio da bueltan datoz isidaldi luze horren ondoren eta rock alternativo emo kutsudunaren ba, esentziara itzuli dira nolabait. Basement taldearen musika.

Oso interesgarria Twisted Teens taldearen musika Blame the Clown izena duen disko honetan. Is It Real galdetzen zuten abesti honetan Twisted Teens taldekoek 2006an urte honetan argitaratutako lana da. Punk, pop, muga hoietan dabilen disko zikina, amabi kantu azkar, eta amabi kantu artean 31 minutu egiten dute, beraz abesti motzak dira, gitarra distorsionatuak, eta estribillo ozenak baliatzen dituzte clown horri errua botatzeko. Wild Connection, Twisted

Eta honela ze Black Cat Mentxu taldearekin heldu gara gure azkenengo minutuetara. Proiektu interesgarri askoa Black Cat Mentxu hau urte honetan izen bereko diskoa grabatu dute eta Euskal Rockean ba eremu berriak irekitzen dituzte. 8 kantu osatutako bilduma interesgarri eta eder honekin. Lore Begi Hutsa izango da gure azkenengo abestia gaurkoz, Black Cat Mentxuren eskutik eta beraiek emango digute amaiera. Bada urrengo astean nahi balin badezue gurekin bat egin, gu pozik egongo ginateke zuen konpainiarekin. Ordur arte besterik ez. Ondo segi lagunok, Black Cat Mentxurekin gelditzen zarete. Agur.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lektura de la prensa diaria en Pasealeku. Frantziako konstituzioa aldatzeko proposamena egin dute Dufao eta Molak diputatuek hizkuntza gutxituen estatus legala erabaki ahal izateko. PPek auzitegi konstituzionalera bidali du Nafarroako etxebizitza legea.